0: sampi aroka sandarilo
1: he changdang tu mie lo dong zha te de chu ye pan ye ji yu
2: ta la ga bo yu ta jo la ga bo yu
3: ta jo la ga bo yu be me je yin
4: ta jo la ga bo yu so jo
1: ti ni de ju se ru ye ge zha jie ti shi
2: 强楼主路江西大部尼能没得比这东西越过就是吧浪汤不就是喜欢千万不是喜欢楼主恰心得有你砸当到这边楼主给念啊起来啦啦啦啦啦
5: 接了你都记录了，给个人民人民人民许下那祝愿。现在小心大雨期间的呢，让开始就路边大雨，它来天气它很不习惯，因为它老你不允许走路，它老了，什么那许小心大雨就进来对吧？这些的嘞，它你如果不是嘛，就跑接上怎么样？
6: Semua habis cukup dah, cecong jenis, cecong jenis yang jenis, dah cecong lah.
5: Oh, iya.
1: Kau tamjie zombie, zadang ke yergi bini, kue cengdang tumu ke, shingmi cekui ini.

0: kunzu dachi ga yuwa bari, duke yuwa bari, ngam chati dhima nanda.
1: Nya chi na, lel hapti dhima dhu.
0: Kirang,
2: Ima, yachu, tuanda di duksi, dinka xe capsi, changmai semsi kubi dhin zhe, tanda yudu dhamhi na, yaku yuwa bari, semla pokshi. Kunzu tibia yaga chai di, kye chi bari di, nya chi na, zo di, nara tuyo ar samgi.
3: 真多起的人给中国人给的生不得个卡地干了人给给起写单的土楼困到了说不长吗人给讲这大招啊要的会有小人吗的车子啊一米俺就应不举人不切米手中起来的开车不用不行个鱼然后是十几年马上来你让了三七个鱼我是对了呀开开修的不然个写不长的上面让了三七个月的
4: 我让他去叫孙子，体会讲给让你录取不团队多，顾客上不得，让他团队有的，马上不去活的。
5: 钱长。

ki yang ni me cha wa chi nga gong lu long dang we chang xiu xiu lo ge pa zhi ni guo qi kui di si tu sa tu nem xi ki ke qu le ming ni sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu bie nga gong tang ni kong ke dui qu yang cha bu yu ji ji ba yun dian chong guo suo qi dui qu yang cha bu yu ti wei ni guo tang long guo qi qu yang guo tu la su bu qu qi su qie li bu xi wen tu bie ma qi wo dong yang ge bu xi wen tu 去了之地，我一爬去，你过去会当不当堂。

0: Si. Shangke nunju shuo me ne gongda slab kwa yo ma si. Si tun siya di ma si ne minyik tunda ma si pe. Mi ji ge gyungyo che debi ne gyurung kuchu ma si.
1: Yine nye murang wama su bi na. Nga nye ge zhawa che je kyung ma rbe.
0: Shang za dun sung de nye yin ba si tun go yu.
1: Nga yi si tun go yu. Che si nang zai nang ge.
0: 建设东部几个所属在东军军区马切比呢
1: 前面啊, 他就都军区这个 开始说, 让你家, 自动过程到了, 没几个月呗,
0: 等你没几个月到时候, 一年谈的别的三个同事, 其实一个月这个月, 心怕这不起, 没人对你的,
1: 他们得说什么解释呢 Rangka dhagpa, phimi dha, samshi, gaba yusya dhinde gwar shigri. Nima kashi jima dhuba, gyundo shira chinduwa.
0: Samlu tonsa chepsi.
2: Gaba yori. Gaba yomari. Gaba yori. Gaba yomari. Gabo

0: chiru dili. Gwanda kharsa nye imba.
1: Genko karo chikbe sor tinja che na, kubri yangune nyumnyara chigi.
2: Tsikma sa, rangi tanda kharsa ba.
1: Nye se na, takwa shokbo dili, ningu dili gongmo dili is, inke mebe soshdu.
2: Shokbo dili da ningu dili is. Karo chikdu tinja che urwe. Nyerang xiao, karo chikdu, besa jinte xiao re. Lang xilip da dab neng xi. Kesi cui mo chu neng, chak re zi zi xie yong mei leng gri. Cui jia chak da neng, yang chua min du sik ri. Lang xilip da su du, yin ji, jang yak tu zu da. Zha yak tu zu di, cui rin bu xia di ke ching bri. Be cha xin nga da bai yi li neng xi, chan bu ju go ri. Kesi ngen yi zhe wa di, kesi ci ji ge cui mo che wu yu neng. Di o, gyun zhe. Lekzomri.
1: Hezi, gyomila nyeshtu. Mowgli, Mowgli. Wei, Mowgli. Mowgli jasib zha. Nalpa gyesha.
2: Yonga,
1: Mowgli.
2: Nyalpa gyega zho. Oya, lenge zhubzu, da ngare tuan da zhugwa zhugwa yi.
1: Shang kharsig yu, nga kimsa di da kuen zhe yor da, shang chokbi so shi dugwe.
2: Chokbi song zang, nye rang robu chebi, takin da.
1: Ya, di...
0: Rang di haji yu.
2: Ke ching me, bu li ya zho.
0: Wei!
1: Hezi, ya, aji chu ne chobu guwa me zha. Hezi.
0: Su yinba, di mi ki men lo yong ma zhi. Ya.
1: Ke li da.
0: Hezi, ha jie zhe.
1: Chobu qi da, zha si xia.
0: Si xia e. Mo gu li. Ya. De su xio, ma nyu da.
1: 爹女婿，忙活点这东家还行啊！啊，子，东忙些呢，忙活点这东家。我要到这是这是。子月，让个出街咱也是行的。开心嘛是。
0: 嗯，对的，到底是哪个联系啊？让了哪联系到民都？啊，也就啊，让俺从罗金元去。
1: 用啊。
0: 人用是是。
1: 让了送不随送啊，让联系。
0: 用是随送啊，也就。
3: 아지 도마시네 타그랍 동제 아 되다다 대면도 와
1: 딜레 아르카나르 치니키 비용아

0: Yili. Yili.
1: Shangye nga tongdu meba nye singa yu. Gam nye tuzu jenu yung dugui.
2: Kharshaya yu nishu da.
1: Hoshi. Diyo gomchi nga yu. Nye lpa linda. Lama dige nye che zinti je dina lu xa yu. Nye singi. Nga nima choban tinte sonsa. Rang zhi wa chuzu dambi ma se tangto rang lgo go da. Ngui che de yo shi. Rang lo debchi, lama dige ka lgo je kimbo jay topchi gi. Tante nga dige mato me.
2: Rang ge ka ting tsir nev tango sonsa. Ma khun pe sur shidu.
1: Jik che na. Nye le nye che ya mang cha za. Gyum che ko bin ge shi.
2: Rang ge gong si ha che son.
1: 公司苏州算上谈的生生的钱从下的女空圈的名度一年来一季月你也可以给杜别说过能太有吗谁疼多点狼得还是个你也对我打一股的一边上切别我的给你也引起给不摘头这个银不能咱们吹送切球这也就啊<音><音>

Ranga suso le kyu dos to. Suso lo ha chen yo yin ba. Logi yu wang chuk chu me ba. Mi mo go sir sam to. Tin te son san ranga nie le pa mo go slop si. Suso suso sam da ma shen bi na. Ani nam chi suso wo nie je na ngu ji de kyu ji.

0: chumje tida toba gabu chungsi sumbje.
1: Jisi chungni, yedo ni sechu lu chunggui penchungi himlai gewe, geji xunglam gangkor tarse jindu ki, jugji zegu tang, chaga zuiwe zegu, shizi chungki tu, sabke ngang yew re. Gekab lu zen jikab ju dang zui shuji, ju zhang, jindu jikzu huyu lian kanki, zhu rin, gao zhi dan tang, chung dangwe ge shuji xunba, rangyong chungki zhu xin, jindu jikzu huyu lian kanki, zhu rin, gam si dian zegu peba ma se, jubje ling tui bar chaga yang zhen nang re. Rangyong chungki zhu xin xunba, jindu jikzu huyu lian kanki, lakda zhu rin, jar lo san dan zi ki, jubje ling tui bar chaga zhen nang re. Chaga zhu yu tu, ha jang chu chi tui bu tang, jindu ki jikab xin chi ba, siwe talan na, di ning sing kui, jindu ki jumje yong zha che jin. Chaga top kien gangkho rukha tan, rumi, chaga len se dikpui to, gyo hyub zhi. Himalaya ge hui ge ji xunglam gangkho tarse jindu ni. Tapar, rangchong ge nye hui si kyun che shu tan, rinpo to shu ge ge ji reng xin ki gangkho jindu si yin. Gabdi jindu to, nyuk tse tan, nyuk si nyam tu ngom yu la. Za cho tan, be pung ki lu zhe yang zho hu. Sa tu lu zeng ge zom di, pe si wei jing zhu dang ne, lo dun chu dung zho cun ki, bian jo tan, ji so pi ge qin be, zhum zhe ngun si xik tan. Zhongqi lu zin bi ri ding sep du dong gyu tan, xi bei nyam ju qie bei guo yi di bu xi du gyur xin yu bei. Mi ti hui mang wei, gang kor tar se zhen du di gyu, pe ge reng chung zi ba tan, ring nian ge yin wang gu xiu, pe ge zhu xi jie lan, yong zor qian bu chung yu bei.
2: Ji ren yin dong zi ru lue, zhong gui pen zhong ki himalaya ge wei ge ji xiong lam gang kor tar se zhen du gup dun bo ji zi chu nin ge nga zhou, xi zi ri jiu zhi wa tan. Ren wen qiu dang ki nin zhi ni, xi bei ri du ge bei nga zhong hua sai par tan. Yelung zangbu gyu se, xingsa xingbu ne, nenghe pasa xiezu chakbe, xizi para, lamda shiburo, jili, ngabja dunju la yuebe, sadwe zhenlamte, zhenzhong kuito, guji che yuebashi. Tun ninga yi rin, zhenshubo gyan lagi, zhendum ka na, zhenzhong le, nyongru cheba ta chebji, rangze, yugu ngomne, luzebe, ningdok, ngombara che yuebashi. Gabu ta, temu debre chwe, tingdi zhendun na, chumze sangu tobe, 奎克林居如岗起入米处啊恰个连别丁杰托这有个汤啊丁尼空南别于林日故切别实际这个音。屯上西镇都那奎克林居如岗起入米处平均兄弟火当西别蒙西托让这于故王别重置三不托有个事。奎克林居如岗起入米安迪亚西梅迪亚的西也各别镇都那操别南起兄弟他卡着的梅别安岁女秀有个对不居重置三不托重写送不是。 也是给南企在这算干过了娘真那听满修娘为如果这一美国的而是你的用为奎克林居如果安企都不修了先企真的成为是约不疼你当增送了你当增了略怕的企中国熊蓝干过了起来娘真那没给他错不你个了昂汤不咋约不是重置铁都不托对你如没用企真在他提醒娘娘他卡着的没了错别南企兄弟他提为卡着的没 奎格林居如果安企如你提言陈小阳企真都拿操别如你即将米六百钱别宁都军中几个月接送不是操把的托别实际呢平均兄弟也不穷为帮不你记得赢了如你即将米六百钱别特别给都不修几件银真都拿娘娘三不月别如果月了新来他别重这托就别准钱给许诺忙不月各地真都拿轮分成都邻居如果安企如你李朝一了 重置三部托别人希望来给为阶级熊蓝干过的探视镇都拿罗尼对马拉米给了给重置三个学给恰个扎月不是空气镇都拿娘娘三部松就托别各地三对镇蓝托让在也不我们托别人民李朝一了人给生命的爹别重置三部托月不是轮番镇都邻居如果给人民中华其没培训米给了给恰个托别李朝一给 年三八了，真热托，肩膀用细别，腿宁切血的人流抗药端度不切有铁血，真都是没人过来穿的，娘娘她老不少人就贴，开心不是生个多接送不是，真都是切有托，肩膀用完的点个起来，啥都为真贵托，军将他别碰起不贴，真是我苍门我的先呢，捏个是银。 真是不你不去，俺是先接个，这边送我他，培训去真是我啥不忙不呀，团圆。罗尼走进来那边，前面邻居如果俺去，人民。 马浩军了，各地镇都出人力去名字，我就是头一把事。票给十八组归托，镇都拿小店堂不赢别，十八苦了又来，用个新别托，镇都是去南端，隔离卡不远噻。马浩军了，刚刚前不拆药，况且天门盖在明色了，崩下起最先家，三组去名字了立不住面，老板用家，况且俺是别碰前别，空的参照前面。

0: Tari chigil sabjongzho yao kukabdi, mi shindal zhu, nga lu yodong chigi.
1: Hai, san mong dang maxi, shang jun dadi yoshwa.
0: Xia yu rangi nga yao chiba, nye xingi, yi nye dang yu ma chibi nga tanglin chetu mindu.
1: Nye shiwa le, shang ge samli wo shtang zengbi. Shang ge xiao mo mei bejik dendi, dan du shirayu ma shibia. Tari di kukab yao chirda.
0: 切藏让给你也气度这个水的给我不是吧对于个民宿不得了给我还劝你当然没事让给民宿去胡哥不了合不到给我没事让水的你也看到一个不一切藏让给胡哥的民宿打了这个哪里藏民都生病的你也写吧这个是你也是我了让给气了打起个心生病他的普及的让你没有啥要到落不中间胡哥不要去是
2: 夏雨，你现在跟俺同住去那车不是？一年俺两个人同住去那个花园不是？
1: 虽然同住去多，小莫这边啊。

0: long yang bie.
1: Wei, kan de chun song, ge xie xie bie.
2: Ning ga tian gua qing za ge le xi shi ke ge, shuo ni ran xi you yong du ye.
0: Yong a, ni ge,
2: ni ge.

0: rangay min sabak lor tan yao yor wei.
1: Gegen sinjo shuje shunzi chea di, mazo zhonghua miri gi sui gun sambo shire, nye rokpa chi yu da.
0: Di kong nye rang la rokpa tinze xin yu me da.
2: Aja hua xin, nga tsulu me ko nyi go, kyakpa lu a.
3: Yong a. Kar jie so, ko bin re la ge o yu xie zhu gui.
2: Ko bin re la ge nga o yu hua xie re, kong ge tunzi shira nengi, ko bin lu la re.
3: Nye rang xie wo. Kwa ka naa la kaxin rupu ri dee. Yinan dee zuu kaxin la rangay mien lop suu ri.
2: Mien si lop ee. Ngaa loo gootin zhaa khubayo re. Ni xa nye daba samdan gu yu. Ngaa wane nam zhu dan tsangpa kee min du. Ngaa xao moa ka lenki mei la uu dee ka zun zhu yu mei. Xa yu ka jang zhu yu mei ba. Nye lekchi xie xiu di sabsa sisi cha di re.
3: Sabsa sisi? Rangge sayag sabsa sisi di, loko chunji sayag diribay.
2: Acha rangge hakwa sha, yujie ege dindze sigi. Nye samrudang yu, kesi nyemji ngangwane khorpin chabi yina, ngare shibi sheba.
3: Rangge sigi dindze, tangdo purkyub chaya khari yinba.
2: Nye balag yenge re, kwan namzhu gubdi zonyi sonza, Pu namzhu dan nye xue yubi yina, mili xie du ngwa su yore sungui. Che zang nga yi kyu dan zhuj, nye men lam nu yurubay.
3: Ali. Kanda jian caab zhiba, tando kwa piu xuan pa caab zhiba. Tondo lo ka xie du ri xie yi na, lo kwa sa di, kili kili cha zhu ri. Dis. Ya!
2: Nga nye la, kalo wa kursa na zhu yin da.
4: 龙兄，全部都接。你大太过夜，我接你。我家个叔叔。小童，让给GP出你送给伊斯坦布尔普丁的坦克巴里面洗热水的。
3: 可是说，
4: 你也谈得上，生就难的，批给卢局托，谁去去的跑下什么过去？难谈过接不下。
2: 用啊，都是过，你啷么才接球？
4: 你阿家大学生员，能不地方有事？可是难他卡比呢，估计给怕落亚达，难他是大等不行事。
3: 你也谈的对比，GP主你送给那么多朋友都来养老钱民多，伊斯坦布尔给那么大个国家在底下，
4: 工资开的高点儿嘞。这些那么多男的出来是哪边做？
5: 劳动点点，那是空要的。